det går briljant. Malett fokal på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ och

och solen den lyser på blommor och blad. En okänd hon möter får gärna en blick ur klarblåa ögon, men också en nick.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Hej och god morgon. Hoppas att din natt har varit god och att du är beredd för lite blandade musikminnen nu. Det finns en hel del riktigt goda karameller i den här lördagspåsen.

Roger Whittaker från 1974. New World in the Morning. Och det känns faktiskt så numera. Allt växer så det syns från dag till dag i trädgården. Det blir grönare och lummigare överallt. Det lilla äppelträdet blommar nu i den lilla rundeln på vår gård. Redan tidigt, när jag slår upp dörren för att gå till brevlådan och hämta morgontidningen, slår värmen emot mig. Och det känns på inget vis lockande att sitta inomhus och jobba nu. Och tänka sig att det inte ens är juni ännu. Men jag börjar redan göra som Mats Olin.

Ja, Mats Olin, jag tror på sommaren från 1967. Vad hände med honom sen, slog det mig. Han som gjorde sin första skiva ihop med pappa Stig och Alice Babs redan som sexåring. Bror till skådespelerskan Lena Olin, du vet. Jo, han sadlade om till litteraturvetare och lämnade rampljuset. Men hans dänga om sommaren, den glömmer vi aldrig. Den låg på listorna hela långa sommaren 1967 och på varenda sommarfest var den ett givet inslag många år därefter också, kanske fortfarande. Den kom samma år som den här historiska plattan.

The Beatles, She's Leaving Home från Sgt. Pepper-albumet som brukar betecknas som en milstolpe i pophistorien. 1967 var också året då Charlie Chaplin skrev den här framgångsrika filmlåten till Petula Clark. Fast det är inte riktigt sant. Charlie hade bestämt sig för att Al Jolson, du vet basrösten i Old Man River, han skulle sjunga den. Och det var först när Charlie var helt överbevisad i det faktum att Jolson verkligen var död som han gav med sig och gav den här låten till Petula.

This is my song med Petula Clark. I dagens lördag med Lisa ska vi ta en titt på olika färger i musiken. Det tänkte jag i alla fall. Och idén började med att min kära parhäst i Rings och spelare berättade att han alltid tänker på mig rätt ofta nu när han ser lila syrener. Men aldrig när han ser vita. Konstigt tyckte han själv. Och nyfiken i en strut som jag är, kollade jag vad den lila färgen står för att hitta någon förklaring. Jo, lila förknippar vi ofta med kvinnlighet, ledarskap, lojalitet, kreativitet och intelligens. Och då förstår man ju precis Antons tankegångar om mig. Vad den vita färgen står för kan vi ta efter dagens första önskning är fixad. Det är Karin Nilsson i Åkarp som vill minnas sin allra första radiogrammofon och sin allra första skiva. En låt som hon spelade morgon, middag och kväll tills föräldrarna höll för öronen, skriver hon. Nu har inte Karin angett vilken sångerska det var med, så jag chansar på Lilly Berglund, för det är versionen som jag minns allra bäst. Troligen för att hon sjöng stämsång med sig själv. Väldigt avancerat.

Den här populära slagen kom redan 1957. Den fick svensk text av Lisbeth Stahl. Här var det alltså Lilly Berglund som sjöng om vita syrener. Den vita färgen står i vår kultur ofta för fredlig, oskuldsfull, färsk och lugn. Och det förstår man ju att inte Anton tänker om mig. Nej, jag får nog vara en lila syren tror jag. Här kommer mer färgmusik.

Elvis Costello från 1976 var den här Red Shoes. Röda skor och rött som aktiverar hjärtat lite och betecknas som passion, impulsivitet och att vara modig, glödande och spännande. Jag vet inte hur det är med tjejer som heter Bernadette, eller Bernadette som vi säger på svenska, men jag känner till en och jag tror att hon är ganska röd till sin färg. Hon är en trogen lyssnare och hör gärna av sig med glada tillrop som jag tackar för. Bernadette är dagens flicknamnslåt och den är en önskning från Janne Larsson i Sundsvall som skriver att den här påminner honom om det som vi numera brukar kalla det ljuva 60-talet.

Four Tops Bernadette från 1966. Vill du också önska en låt i Lördag med Lisa? Skicka den tillsammans med ett litet minne till p4lisa@sverigesradio.se eller till Lördag med Lisa, Sveriges Radio P4 35103 i Växjö. Skriv, bara skriv. Men ett litet minne från 60- eller 70-talen, det vill jag ha med.

Robert Broberg, Alla springer omkring, från 1968. Det här var Robbans platta, 57 år på benen, varav 40 på scenen. Så där kan det vara, jättejobbigt när det liksom inte går ihop sig det där med kärleken. Men det är bara att kämpa på, för det är som Lasse Lundahl sjunger också.

Ja, söker du så finner du, påstod Lasse Lönndahl 1964. Det var Ken Lane som skrev den här Everybody Loves Somebody Sometimes, mest känd genom Dean Martin, kommer du säkert ihåg. Färger pratar vi om, och nu är det dags för blå. Jag roade mig med att slå de fyra grundfärgerna. Ja, jag lärde mig så att det var fyra, även om det diskuteras ifall grönt ska räknas dit. Jag slog upp hur många låttitlar som innehåller grundfärgerna på svenska bara, och fann att de fördelade sig som så. Gul 334, röd 564, grön 751 och blå 3195 låttitlar. Alltså mångdubbelt fler än de andra tillsammans.

Judy Blue Eyes med Crosby, Stills, Nash & Young från 1969. Blå står för stillhet, lugn och fokus. Det har sagts att människor tenderar att bli mer produktiva i rum som är målade blå. Och det har antytts att det beror på känslan av det lugn som de känner av den blå färgen. Men vi uppfattar också blått som ärligt, stabilt, intellektuellt och logiskt. Det kan ju vara bra att veta inför jobbintervjun eller banklånet. Imorgon är det mors dag. Och med tanke på det har jag plockat fram en önskning från Eva Dahlberg från Örebro. Hon skriver så här. Det hände när jag var 6-7 år och mina föräldrar och jag var bjudna på storkalas till en släkting. Det var en stor händelse att få följa med på kalas då. I den stora salen där vi samlades stod ett piano. Min mor satte sig där och började spela. Tänk, jag hade ingen aning om att mamma kunde spela överhuvudtaget och jag blev mycket imponerad. Hon sjöng också samtidigt som hon spelade med en vacker, klar röst. Jag minns det här oerhört tydligt. Det satt ett djupt spår i min hjärnbark och det är härligt att tänka på denna stund och min förvåning nu när jag har blivit lite äldre själv. Det vore både trevligt och nostalgiskt att få höra melodin som mamma spelade igen. Och visst ska du få höra den, Eva. För dig, din mor och för alla andra mödrar till mors dag

Violer till mor, här med FJK, en version från 1984. Jag tror att det kan vara svårt att förstå för den som inte har upplevt det själv hur djupt den här sentimentala visan satte sig i svenska folket. Det var Bertil Bo som sjöng denna ursprungligen norska visa då. Och jag minns hur de vuxna omkring mig alltid fick något vått i blicken när det bara talades om den här sången. Så rörda blev de. Eva Dahlberg i Örebro hade önskat.

Supertramp, Give a Little Bit från 1977. Vi har den gula färgen kvar. Och eftersom det är den 28 maj, datumet 1987, då världen baxnade över den 19-årige Mattias Rost som flög in och landade med ett litet Cessna-plan på en bro nära Röda torget i Moskva. Ja, då tänkte jag få ihop färgen gul med hans flygplan och en mycket populär Striplers-låt från 1969.

Min gamla gula flygmaskin med striplers var det här. Gul betecknar ofta glad, idealistisk, spontan, lekfull och varm. Fast det kan vara bra att veta att det här är en motsägelsefull färg. Den har genom historien haft betydelser som feghet, falskhet och avundsjuka. Om man nu ska bry sig överhuvudtaget kan det ju vara bra att inte komma med gula blommor till frieriet om nu han eller hon känner till sånt här. Dagens pojknamn kommer här och eftersom det är Ian Flemings födelsedag idag så blir det Bond. James Bond.

John Barrys orkester spelade här James Bond Theme, en version från 1962 och en riktig klassiker skriven av Monty Norman. Med det, hörni, är det bara att ladda för Ring så spelar vi. Och vi ska tacka tekniker Martin Tomolin för lördag med Lisa-jobbet idag. Nästa timma, då får du bestämma musiken. Men än så länge är det mina minnen som gäller. Och eftersom det som sagt är mors dag imorgon, tänkte jag att vi skulle vandra ut ur den här timmen med en av min mammas favoriter från 1980. Här är Bruce Springsteen och hans Hungry Heart.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Men nu känner jag mig mindre fri, så nu får refrängen bli: Oh Elsa Lil, come back to me. Jag glömmer ej den gången när jag stod där på perrongen och min Elsa höll mig fången i ett stadigt grepp. Hon sa jag skulle inte glömma det och det och det och det och det. Och så sa tåget ut och gick och jag sa slipp. Och ännu kan jag höra hur det ringer i mitt öra: Mata fiskarna, vattna sissusen, hepp, hepp, hepp. Jag ska köpa nya fiskar, till de gamla har tagit slut. Och jag själv är

hinna in på banken före klockan tre. Och jag ska stämma om pianot, jag ska måla om i köket, jag ska samla alla kräftskal i en plytlig liten hög och laga dörren sen och muta portvakten och så damma, damma, damma om igen. Ni förstår, min fru är lite sotis, så om hon får veta att det var fyra Scandal Beauties hemma här

Så här gäller det att städa fort och gardera sig. Ty hon tror mera på en hårnål än hon tror på mig. En nyckel i tamburdörren, jag hör den allt för bra. Hon skulle kommit först imorgon och så kommer hon idag.

0: Shalom, denna sista majlördag när vi ska hoppa bakåt även till maj månad och en gammal svensktoppslista. Fast då är det inte 2026 utan 1989. Och pop, dansband, slagers och visan skulle jag nog lätt kunna säga att det hela utgör listan. Och så en rejäl hockeyhit också. Men vi drar väl igång då helt enkelt den här sändningen. Den är ifrån den 21 maj och som sagt året 1989. Varsågoda!
1: Här är Petri nu, Svensktoppen. Resultatet av omröstningen presenteras av Kent Finell.
2: Som hälsar er varmt välkomna till Svensktoppen med den ordinarie programledaren på plats igen efter lite äventyr runt om i Europa. Jag ska först tala om för er vilka låtar som inte hamnat på listan och vilken eller vilka som har åkt ut från den samma. Vi börjar som vanligt nerifrån och går uppåt på 15:e plats. Ja, där hittar vi Ljuset i tunneln med Kjell Höglund som fick 19 poäng. På 14:e och med 22 poäng, Vårregn med Bravado Bravado. Och på 13:e Arja Saijonmaa med Dans på våra gator. Inte heller hon lyckades alltså gå in på listan med den här låten. Jan Hammarlund gjorde ju ett försök förra gången, men inte heller han lyckades. Det var ju dock hans egen komposition och text också förresten. 37 poäng gav juryn till Arjas version. På 12:e plats, som är 56 poäng, Den gamla dansbanan med Kurt Hagers orkester som fick en ny chans. De kom på 11:e plats förra söndagen och fick komma igen därför igen, men det blir bara en 12:e plats den här gången. Och på 11:e och med 73 poäng säger vi tack och adjö till Eriksson Glenmark efter 5 veckor med Upp över mina öron.

Eriksson eller Orup åkte ut, men Orup tog också steget in på listan som vår enda nykomling. På vilken plats? Ja, det återkommer vi till, men innan vi spelar upp låtarna på listan så tänkte vi bjuda er på en liten kavalkad av Orup-melodier på Svensktoppen. Thomas Eriksson, som han egentligen heter, är en ganska ny stjärna på pop- och slagerhimlen. Första gången han hamnade på Svensktoppen var så sent som hösten 87. Och sen har han gått in på listan så fort han har testats av juryn, utom i ett enda fall. Med låten Från Djursholm till Danvikstull fick han en miss. Men som sagt, alla andra låtar har gått in. Första gången var det med den här melodin, Jag blir hellre jagad av vargar.

0: Ja, veckor låg han på Svensktoppen hösten 87 med Jag blir hellre jagad av vargar, och sen på våren 88 kom den här.
1: Ingenting kan stoppa mig, du kommer hitta mig som död.
0: Den här låten, ja, den heter ju, som ni säkert känner igen, Stanna hos dig. Och den sjöng han tillsammans med Karin Wistrand.

Stanna hos dig och Karin Wistrand var det som sjöng tillsammans med Orup här. Sen gick det till hösten 88 när han gick in med den här låten. Och känner ni igen den? Den heter Trubbel. Det är inte Olle Adolfssons utan som alltid en helt egen komposition av Thomas Eriksson alias Orup.

Rubbel jag från hösten 88. Och sen gäller det våren 89 och den här. En ny låt på Svensktoppen varje säsong, utom den här som han har haft tre låtar med. MB kom nu.

En framgångsrik vårsäsong för Orup alltså i år. Först så kom ju då MB som gör det här, sen upp över mina öron tillsammans med Glenmark. Och så också, då står pojkarna på rad, vår enda nykomling idag. Den kommer vi att spela upp om en stund när vi nu går in på listan. Men det blir inte på tionde plats, för där ligger den här.

Längst ner på listan ligger Klappar ditt hjärta bara för mig med Stefan Borgs orkester och med Stefan som sångare förstås. 76 poäng fick den och 88 till den här.

0: På nionde plats och med 88 poäng, nu tar vi dem, Håkan Södgren och hockeylandslaget. De är kvar fortfarande på svensktoppen, trots att de har lämnat rinken för länge sedan. Nu ska jag tala med Roine Hangvar i Eskilstuna. Hej Roine.
1: Hej, hej.
0: Du är en av våra jurymedlemmar den här veckan. Och har röstat fram tre låtar som du har poängsatt så att ettan får tre poäng, tvåan två och trean en poäng. Och den som du har satt som etta och som får tre poäng, vilken låt är det?
1: Det har jag satt Ängeln i rummet med Eva Dahlgren.
0: Ja, och då frågar jag varför.
1: Ja, jag tycker att det är en liten annorlunda låt och texten säger ganska mycket. Så att den låt som man sitter och njuter till.
0: Sen som tvåa?
1: Ja, som tvåa har jag satt Längtans vind med Sofia Källgren. Det har jag gjort för att jag är väldigt imponerad av hennes klockrena röst. Och tydligen en melodi som passar henne.
0: Och passar dig också?
1: Ja.
0: Och som trea?
1: Trea, där tog jag Då står pojkarna på rad med Orup. Och Orup är lite annorlunda artist, så att jag fastnar för den här låten.
0: Du gör det. Den har gått in på listan, men på vilken plats tänker jag inte avslöja än nu. Vad är det som är speciellt med Orup, tycker du?
1: Ja, det är väl hans lek med ord och hans lite småhesa röst.
0: I Eskilstuna bor du, Roine. Du är musikintresserad?
1: Allätare.
0: Ja. Vad gör du i Eskilstuna?
1: När jag är hemma så att säga så är det mest att man umgås med familjen och sådär.
0: Ja, du jobbar i Eskilstuna?
1: Nej, jag är en av de här långpendlarna. Jag pendlar till Stockholm varje dag.
0: Det menar du?
1: Ja.
0: Det är ju 10-11 mil väl?
1: Ja, nästan 12 till och med.
0: Ja. Åker du tåg då?
1: Jag åker tåg, ja.
0: Och det lär ju ta sin tid.
1: Ja, det tar 1 timme och 40 minuter.
0: Varje dag fram och tillbaka?
1: Jajamensan.
0: Det var ganska tufft. Då måste det vara ett jobb du trivs med.
1: Ja, det är ett jobb som jag trivs med.
0: Vad är det för jobb?
1: Jag jobbar som ekonomi- och administrationsansvarig på Unga Örnars Riksförbund.
0: Ja, och Unga Örnar tror jag många känner till. Men så här avslutningsvis, Roine, kan du berätta om vad man gör inom Unga Örnar?
1: Unga Örnar är en barn- och ungdomsorganisation som en självständig organisation, men som erkänner sig till arbetarrörelsens grundvärderingar. Och vi har en mängd verksamhet bland barn och unga som läger och friluftsliv och musik, närradio och mycket annat.
0: Nu Roine ska vi ta och gå vidare på vår lista här och vi ska faktiskt spela upp en låt som du har röstat på nu. Som ligger på åttonde plats och som har fått 102 poäng. Du ska ha tack för samtalet.
1: Ja, tack ska du ha.
0: En trevlig dag.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

102 poäng och en åttonde plats som sagt för Längtans vind med Sofia Källgren, näst äldst på listan med sina 11 veckor nu. Nästa låt har gjort ett hyfsat skutt uppåt, den var 10 förra söndagen och är 7 idag på 104 poäng.

Lotta och Anders Engbergs orkester var det vi hörde här i Melodin på sjunde plats och med 104 poäng. Orups, då står pojkarna på rad, har vi inte stött på ännu, och vi kommer inte att spela upp den här heller på sjätte plats, för där huserar en tjej som med sin låt fått vidräknats ett smärre bakslag, för om det nu var tre steg upp för Lotta och Anders Engberg så var det tre steg ner för den här.

På sjätte plats och med 113 poäng, Ängeln i rummet med Eva Dahlgren gör med dem en Roine Hangvars favorit. Femma nu, en låt som trots 16 veckor verkar ha tagit ett ganska stadigt grepp på juryn. Sällan högt eller lågt på listan, men med varje vecka i mitten oftast. Och bland 10 låtar så är ju femte platsen så nära mitten man kan komma.

0: På femte plats och med 118 poäng, de sista ljuva åren med Lasse Stefans och Kristina Lindberg. De har varit med nu i 16 veckor minsann på listan. Det är ju inte dåligt det. Nu ska vi höra Ulla Båve i Väddö. Du är med på tråden, Ulla?
1: Ja, då.
0: Välkommen till programmet.
1: Tackar.
0: Båve, det är ett ovanligt namn.
1: Ja, det är italienskt. Det betyder tjur.
0: Är det det?
1: Ja, för min man är född i Italien.
0: På det viset?
1: Ja.
0: Ja. Kan du själv italienska?
1: Ja, jag har läst i nästan över 6 år ungefär i Stockholm.
0: Ja.
1: Så det kan jag. Jag kan och kan. Jag kan lära mig mera, men jag klarar mig när jag kommer dit.
0: Väddö bor du på, ja. Det är en trevlig plats i Roslagen.
1: Ja, den är vacker och den är lugn. Sommar kommer det massor med turister hit, men de är välkomna. Det är, då är det lite roligare. Och sen lika skönt när de åker på höst och vinter.
0: Ja, man brukar säga det.
1: Ja.
0: Vad gör du själv på Väddö?
1: Det jag skriver för Norrtälje Tidning, frilansare.
0: Ja, vad skriver du då?
1: Ja, jag bevakar det som händer där ute. Till exempel när det är Stefan Borsch här och orkestern är Vikingalunden. Jag skriver lite, jag har gjort en operarecension någon gång och till Stockholm och skriver där. Ja, vad som händer här ute. Vi har en ung musikbegåvad kille som är 13 år bara som jag ska skriva om som åker till Stockholm. Han ska proffsspela snart på Valdemarsudde.
0: Åra.
1: Sådana saker.
0: Det verkar som det handlade ganska mycket om musik i dina reportage här.
1: Ja, jag tycker mycket om musik.
0: Ja. Och det är ju trevligt att vi då får ha dig som jurymedlem dessutom.
1: Tackar.
0: Får jag fråga hur, Ulla, du har röstat den här gången?
1: Jaha, då ska vi se. Jag har röstat på Nattens drottning.
0: Ja. Varför det?
1: Jo, jag tycker att den är härlig alltså. För att vara en modern låt, det är så mycket opera influerat där.
0: Ja.
1: Och koreatursång. Och jag tycker att det behövs verkligen i våra moderna musik. För att den är ganska ensig, tycker jag.
0: Det...
1: Men den är charmig och den är rolig och det innehåller så enormt mycket.
0: Du gillar opera?
1: Ja,
0: det gör jag.
1: Oj, jag har varit i Verona på amfiteatern där och sett en massa opera. Och där, det är någonting fantastiskt. Jag håller på i 5 timmar.
0: Oj då.
1: Oj.
0: Jaha, det var första låten, den andra.
1: Ja, det är Klappar ditt hjärta med Stefan Borsch.
0: Ja.
1: De har ju varit där i Vikingalunden, så jag har ju pratat med Stefan Borsch. Och det är ju inte därför att jag röstar på den, för jag tycker att den är mjuk och rytmisk och härlig. Jag tycker om dansband.
0: Du verkar vara lite allätare, för kan man gilla både Stefan Borsch och opera, då är det bra.
1: Ja, ja.
0: För övrigt på Svensktoppen innan du går över till trean, vad tycker du om de andra låtarna? Vad tycker du om rock och pop och sånt?
1: Nej. Jag tycker det är melodilöst och det är väldigt svårt att lyssna till.
0: Man kan väl inte säga att det är melodilöst i melodi nummer 14 här som du röstade på, va?
1: Nej, den tycker jag var väldigt fin. Det var lite ovanlig stil och så har så bra röst som sjunger.
0: Det är Längtans vind med Sofia Källgren.
1: Ja, Längtans vind, ja, just det. Mm. Ja, den tyckte jag väldigt mycket om.
0: Ja. Då har vi fått veta lite grann vad du tycker om för musik och hur du har röstat, Ulla.
1: Ja.
0: Nu när det är så fint väder, vad ska du hitta på nu då?
1: Vi ska ut och plantera på altan.
0: Ja.
1: Lite mer tomatplanter.
0: Ja.
1: Förjo ska vi så, min man och jag.
0: Hoppas att det växer ordentligt nu då.
1: Ja, tack, det gör det. Det gör det nog.
0: Nu ska jag säga tack till dig, Ulla. Och vet du vad, vi ska ta och spela den låt som du tyckte allra bäst om utav dem du har röstat nu här på fjärde plats.
1: Vad trevligt.
0: Ja.
1: Jag ska min man lyssna lite också.
0: Just.
1: Vad roligt att prata med dig.
0: Tack detsamma.
1: Tack.
0: Hej så länge.
1: Hej så länge.

Nattens drottning med Håkon Pedersen på fjärde plats och med 150 poäng. Ja, hörni, kära vänner, det är bara tre låtar kvar nu, hittills ingen Orup, men han finns ju med i topp, men frågan är hur högt? Allra högst upp kanske. Är det förresten möjligt med tanke på Tom Nilssons övertygande, för att inte säga utklassande, seger förra söndagen? Ja, vi får se, vi ska ta och spela upp trean nu.

Trea med 170 poäng, Sparvöga med Marie Fredriksson. Ja, det är här som ni har förstått nu på andra plats som vi finner vår nykomling. Då står pojkarna på rad av och med Orup.

upp de 15 låtarna kanske på Svensktoppen igår, så berättade jag om en liten 7-åring från Gävle, Johan Norén, som sagt till sin pappa som skulle träffa mig i Malmö i veckan att han hälsade till Svensktoppschefen, som han uttryckte det, att jag skulle se till att Orup kom in på listan och på första plats helst. Nu har ju den här typen av chef ingen makt alls, men lille Johan, han är väl glad idag, förstår jag, även om det nu bara blev en andra plats, för ettan verkar ingen rå på. Med bred marginal vinner han igen, Tommy Nilsson.

Återigen en övertygande seger för melodin En dag med Tommy Nilsson. Inte lika övertygande i och för sig som förra veckan. Då fick han inte mindre än 492 poäng. Ingen melodi har fått så många poäng sedan vi använde oss av det här räkningssystemet som vi har nu. Men 368, det är väl inte så dåligt det heller minsann. I synnerhet inte i jämförelse med tvåan då som fick 196. Vad har hänt för övrigt då? Jo, vi har fått en nykomling, det hörde ni. Då står pojkarna på rad med Ore på andra plats. Och en låt får då lämna listan. Det blev en annan låt med Orup och Glenmark i och för sig, Upp över mina öron, som vi nu tar farväl av efter 5 veckor. Den kom på 11:e plats, den låten. Sen har det varit lite upp och ner för andra. Det har varit upp för Sparvöga, för Melodin och Längtans vind. Och neråt för Nattens drottning, Ängeln i rummet, Nu tar vi dem och Klappa ditt hjärta bara för mig. Det var en kort resumé av läget denna söndag, den 21 maj. Producent som vanligt idag.

och Arla Larsson, tekniker Erik Westling. Dessa båda herrar och jag själv naturligtvis också önskar er en trevlig söndag, säger tack för idag och hörs igen om knappt en vecka igen.

0: Och Kent Finell, programledare för Svensktoppen, kan ge sig ut i den strålande försommarsolen.
1: Ja, där fick ni också veta om vilket väder som rådde den 21 maj 1989. Och det var då den här Svensktoppsändningen hördes. Men nästa vecka, då är det inte Kent som hörs utan Susanne Axell. Och även den listan är från maj, fast från 1995. Och det slumpar sig så att den sändningen ägde rum på Lars Berghagens 50-årsdag. Och han är som av en händelse även nykomling på listan och han gästar Susanne under hela sändningen. Men det kom också ett telefonsamtal ifrån Totta Näslund som också ligger på listan och han berättar för Lasse hur han firade sin 50-årsdag. Det här kan ni höra nästa lördag här i P4 Plus klockan 11. Men jag kör ju också tematimmen på lördagar och det gör jag även i eftermiddag med start klockan 5. Och idag så är det den brittiska producenttrion Stock Aitken Waterman som gäller och massa hit som de låg bakom. De uppfann, om man säger så, ljudbilden som hördes bakom både Rick Astley och Kylie Minogue och så tog de sig an bland annat Donna Summer och Bananarama. Men nu en musikmix fram till klockan 1 när ni hör Claes-Johan Larsson sprida helgstämning. Och allra först ut i låtlistan, en låt som var poppis samma år som listan nyss som vi hörde. Alltså 1989 och en låt med Martika. Hon gjorde ju en cover på en Carole King-låt, följde upp sin megahit Toy Soldiers. Och detta med den här Carole King-låten då som heter I Feel the Earth Move. Och med den så tackar jag för mig för den här stunden i alla fall. Micke Cederberg här i P4 Plus, Sveriges Radio.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

Du når hela P4 Plus-gänget på mailen p4plus@sverigesradio.se. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på lördag och söndagkvällar från klockan 18.00.

0: vi fortsätter med program på Romani Shib.
1: Hej Giovanni, Sarsa.
2: Hej Gloria, samishto, jag är Tusa Sari.
1: Samishto, Sarsa, ska du romka
2: dig? Samishto, gelas.
1: Välkommen till Malmö, psykologen.
2: Nais.
3: Du har skönt spek poddversion kattar Ava Speciale Bucci, där Just Resas är Giovanni Raffaeles. Så säg PTP, psykolog, så kallad Bucci, Chavarenza, Taiternenza.
2: Baktali det här, pira mange på Bucci, adjes. Chili, det chupans minus, sando Östersund. Adjes, jag med teamträff. Taj kallad mina kollegor, och sika vav. Tjena på bilen, hej teamet.
3: Nu tar vi en baktali, mässim med Gloria.
4: Det är mässim och Marek.
3: Tant a cadeau programma Jazz Resas Rombe per Lenghe Buccia.
5: Taves Bachtala Giovanni, välkommen hit.
6: Tack, tave invito me.
5: De magindo te tachara sopre cado cada conversazia trine sigo pushimatonza tachara sopre. Tai anglonisi sosco fardum shunes tu ako psikolog karin adra psikologura sopenene manush.
6: Kodosika är psykologer kan sam vår bislensa att jag inte kan psykologa hot analys du analyserar dem jag ska
1: ha ke kaveren ke analysera
6: ja precis
5: det är så si mai mi sto chirabucha sa
6: mai mi sto si kodokana shay kan indicare pacienton jag ska ha charen pe ot ka jag ska na vår bin pa kodoso silenge pares hot Janes blir inte borbin på kodosus i Paris, taj hattjaren på ett mesjon aprile.
5: Taj sarker don chire psykologer an chire buci tut beskriva konsio Giovanni trine vorbenza.
6: Kasim omtänksam, Janes samarbetsvillig, Janes taj vit, lite virrig person. Janes,
5: sökodå?
6: Virrig person, penas Janes varikana, Janes glömma linav, Janes kanske... bland oh just det, jag har en tid nu taj
1: welcome to the club
6: yep
5: penny manushinga avrita vi amenge soy kodota ves ptp psykolog
6: absolut kodoso si znači kana sam ptp psykolog kodosi kana penas kerdan gata cho psykolog examen na tonci sitte keres buci jeg berš tabel tu legitimacija tako do sako so penas kerel buci ando vården, penas tesi läkare, vi man sitte keren, janes buci kan aker den examen, ta pas tja jag vill legitimation, ta kodosi, janes att unci kerdan, sika dan, janes ka ut biris te keres i buci, janes ta tja i, janes ta tja ares i buci, janes extra.
1: Arbetserfarenhet.
6: Arbetserfarenhet, ajamen, precis.
1: No Giovanni, mi sto che si segretesco te che eres buci, mi sto sciavorata che adesso che den fejka je che psicologro.
6: Just det.
1: Sarsa di che kate be shaste kada, ci dem servetter, shute mi tsini be saya sarbeze lavri.
6: Mi sto buci, lasci buci che da, janes, kade di kapa avri je, janes, soba, so kana vorbista, janes.
1: Okay, hai so sakna lil, so pendemas.
6: Pendemas je che leksak. Vad var det så papper så skärker en måla vad var det så shower up en grej kan
1: det. Hade vi då andat då så var det så katalchino.
6: Ja, det man sa exempel Janes
1: kan
6: vi ta Janes. Kan du se clipboard
1: ta. Ah, shady cap. Kan det iskris du med kon
6: vad. Iskris han av till information att den har bistra Janes. Kan det ta. Kan du se Kenva se minidesen. Mm. Tänk att också han det sa diagnoser så Janes taj kan det bli trubben efter ginnav mig buta han det var så Janes taj ta vilka då Janes kan du sippa neuropsykiatriska diagnoser taj autism ADHD taj ginnav kan att Janes trubben efter Janes
1: så det kan på checka mig.
6: Tyck.
1: Men till exempel jag kan att ända så bara så kan du ändra.
6: Kerdemas my Janes my but Janes ar shavorenge Janes tema den akade but Janes mistoika kade Janes si Janes det var så Janes fama gick tavla vart var så Janes
1: lite mer karaktär
6: exakt jo kade var så
1: speciellt shavorenge
6: jo
1: ta da magindo Giovanni che tu queres arbeta på BUP så si barn och ungdomspsykiatri. Sarik, det kan du spåtsa, Vorenza?
6: tycker att Buchi Savorens att det penar sig utmanande, det är väldigt roligt. Det känns Shavora, Shavora. Hennes barn ser så gindompe varje kanna tjej penen. Hennes roliga grejer taj. Det samtidigt även vi hennes ungdomar. Hennes taj även fajma hennes omotiverade. Hennes taj, hennes fajma pares på trempe och pressar fajma penas gick så si mai baro mai pure janes tai mai pares på trempa operatorn chita godo si chabel utmanande pares
1: är det skillnad det var bisk var det kasa kan mai terno ta var det kai si exera mai puro till exempel 16 17
6: gindo no mai mai terno mai pares si dat janes de no akak nai man ka janes penas de si kola som mai så si 16 17 mon janes chai 21 von my aversar blir inte vår bin det Janes Jenglingo gärna alltså Janes tätte pennen jag sätter in ord på svårare grejer
1: borta
6: sare sare sare materne Janes tätte unchi pennen för mig som si materne och jag vet inte kanske taj jag vet inte vad då jag snackar but dolgura Janes kana
1: nå så där magindo Giovanni che univares kana sito till exempel tunga samtal che Buchi keres chavorenza.
4: Io.
1: Sar keres te keres copla bord co doanda cio trai.
4: Codo si pares janes, sartu penes te varisa janes canavorbis pacienton sa janes chavel pare dolgura sa leno preta. Io. Canaves kere, codo xai les tusa janes.
1: Vorta, vorta, che desto gindo che lengo traio catastrofa, xai che ta tunci to aves kere anda ciro traio so.
4: Io, tai tai atunci janes sarso aves kere tai varikon vorbin puter das popre tai pale dolgura janes teles janes shai vituke janes kodo shai chores shai vituke abel janes tai atunci janes fonto shoite janes tele aves pavra gindura tai janes te miskistu shai abel ek tipso janes te jas pro promenad vat janes me kam afte kelav tai lyssna na på musik vat janes vi meditation.
1: För det kan vara visst med checkavra till exempel check kollegor tänka det. Så på den vån.
4: Är vi vån kan det Janes, vi vån på den saka då Janes att på fonto så jag att kan att det keres kadala dolgura att det Janes keres kodala skodala dolgura så du ke juti te ta besaver pa bragindora kodo. Kodo te keres Janes, ta te vorbis averenza cere kolegon sa kodo si fonto så Janes te.
1: Men intressant att
4: det. Korkor Janes kodo si na jon fonto så. Verkligen.
1: No Giovanni, kan vara besvärligt att samma sig och pendan ke san gick maskrosbarn. Så är penes varje kaske sociala sojko de maskrosbarn.
6: Just det, maskrosbarn. Kodo si kana penas gelan perdal pare dolgor ande tjotrajo jane så tjore kana tjore sastuke ek period ande tjotrajo taj kana tsignosanas taj Buttolgura jag spelade alltså choresit och tai kodosi snatchikana palkana jag spelade kodola pare dolgura tai biriste tekeres vari so positivt anda kodo janes tai sar kak me gelen perdal pare dolgura na kak janes gelen man skola
1: tai tai
6: katesima kak sar
1: alla odds
6: ja exakt mot precis exakt så
1: Det där magindo Giovanni, kadosso tu korko gelan perdal. Nej, kado jag fördelan där ci buci ages.
6: Me janes chigindo namman ande kodala janes de manusha penen mange janes att kadosso si exor janes det biris farma ta janes patare saver en så gelan perdal. Sasa kadosso tu gelan att janes. Ta me gindina vio shabrik.
1: Giovanni, du keresse, du keresse sarbusholle avslappningsmetoder, vad var det så? Till exempel kan jag bekästa dig. Keres, vad var det så?
4: Kada perioda så kedem buci, inke ci kerdem kada i shavorenza, det tjej kerempe. Se kodo är viktig, hennes strategi till slappning av. Det är dedikaptes i shavore, eller var det så i shavore så tycker man inte vår bi, vad stress och se andra. Andeles, vad var det så? Tänk om jag nås, var binas examen på tv-spel, filmat, okay, okay. Det är intressant.
1: Så, just från ett helt tema till något vardagligt, vad som är roligt?
4: Vardagligt, vad just kallas pingis.
1: Okej, okej. Oh, bara typ...
4: Pingis, ja.
1: Borta. Ja. Så jag angrunda så på kässländer. Till exempel, jag kan ha med sin... Jag är chavorona. Det var förut det där med chavkade.
4: Penas anglonos och kestinas kan man ofta sarsas och palonokurko. Janes chomonde. Det ser man ofta i formulär. Ta i chai skiris. Janes sarsas och palonokurko and skola. Palonokurko tuke. Janes tuke korkori vat and familia. Ta enda kodok chai borbinas. Janes a dikavat and skola. Maj choresas tuke. Janes ta kadechik... Kade kodo kurko aver kurko så dikan diklam jeka aver så tunchi naska de chore så so, pelas be.
1: Okej. Så att tunchi så so pre till exempel sar sari lengo traio anda skola, sari lengo traio kere, ta sari lengo traio ti privat anda anda
4: lende. Jo.
1: Okej.
5: Pare sa stu ke mainti sar shavoro pendana le vika de gisan psikolog sar mezinda sa avri chiro drom e skola ta sa kadote kerjo psikolog.
4: Ai pare sa smange, janest kärdemore hennes studier hennes även betyg ta på lavilemandan då hennes psykologprogrammet tai hennes parosasidrom det sitter patchas preto hennes tai hennes ska du viristikeres tai jo
5: put pendetu ke chiki keresa klara ta ke save bayuras så sta kan digin spende
4: ka gindinab ka pamoro bakgrund hennes but gindon pe kas kana situ ka savo bakgrund gindon ot civil svaghet kodo hennes tai jo bi på universitetet kotesas lärare så pendine frågade en hennes biris att det kan ska då hennes
1: oj
4: tai paresa ska då hennes
1: vorta
4: han hade morsero gelas
5: motivacja eller inkerdan motivacja men
4: jo det kod videl man motivacja hennes ska se dolgor hennes det jobbiti hennes
5: tai sar ha chares to dis Giovanni katendo programma vas pichiri buci san psikolog sar ha chares to kanik sakudalingi so penas kade
4: ai Janes, med chikam av det gindo när man bott på lände kolla alltså pendineka det mange. Med kam av det gindo när man, Janes, på kaso sima kak, taj loshab nadjon, taj varikana tjaćara vod katesim, Janes, sitte.
5: Ale sanje,
1: wow.
4: Kado si tjaća, Janes, taj, jo, taj dna med gindo när man bott på moributi, Janes, kodok kam av det fokuset.
5: Men you made it.
1: Verkligen.
5: Bam.
1: Men alltså där magindo, ekanak diklam koni o Giovanni sar psykolog, där vi exera sar manushmarek. För det kan man ställa kassar i olika dilemma situationerna.
4: Spännande. Ja.
1: Sari och Giovanni, det kan smarek soski dilemma fråga avla är Giovannis. Åh.
4: Spännande.
1: No. Jasper Bucci, för det har jag exera mig tidigare sen. Det är stugan då, yes! Kan jag avla att du exera egen tid? Det är just den där konja, kjore stugan exera kavja. Därför är det här till den här kopplat att du och du bara, ah. Det är boldes du. Det är si, kan du kollegan vara varje kå som att kjore stugan bara, typ. Du vibar inte med den. Men ni är okej.
4: Okay. Just det.
1: Vad sås det vore bin, Gindis?
4: Saritusa.
1: Ja.
4: Så lite så precis så här kallprat jag älskar dig.
1: No, peraske mesim kodie kanak, så bechas kote.
4: Ja.
1: Okej.
4: Saritusa.
1: Jo, baktali det här, sami sto, sar santu.
4: Sami sto, ja.

0: Den ryska underrättelsetjänsten har trappat upp försöken att stjäla västerländsk teknik och försvarshemligheter. Där hävdar europeiska så kallade underrättelsekällor enligt nyhetsbyrån AP. Och på försvarskoncernen Saab märker man tydligt att cyberangreppen har ökat enligt vd:n Mikael Johansson.
1: Det är många fler som försöker liksom ge sig på våra IT-nätverk framförallt. Den typen av incidenter eller liksom attacker är ju någonting vi mäter, och det är många, många, många sådana. Och vi vet inte alltid vilka aktörerna är.
2: Tre europeiska underrättelsekällor säger till nyhetsbyrån AP att ryska agenter startar falska företag, rekryterar olika mellanhänder och använder hackare för att komma över information. Enligt Säpo riktar sig de ryska agenterna bland annat in sig på Sveriges mest avancerade försvarsforskning, som till exempel stridsflygplanet Gripen. I veckan bekräftade statsminister Ulf Kristersson att Ukraina ska köpa 20 toppmoderna Gripenplan av Sverige. Dessutom skänker Sverige 16 plan av en äldre modell. Saabs vd Mikael Johansson säger till Ekot att han ser en klar risk att det här gör att intresset från ryskt håll kan komma att öka.
1: Det är säkert så att intresset ökar ännu mer nu när de vet att den här förmågan kommer till Ukraina. Så kommer man ju absolut att zooma in på det. Det skulle jag hålla för troligt. Så att vi får verkligen på tårna för att se till att vi har koll på vår cybermiljö.
0: Saabs vd Mikael Johansson, reporter Erik Norberg. Idag har chefen för Världshälsoorganisationen kommit till den östra delen av Kongo, Kinshasa, som ju är värst drabbat av det pågående Ebola-utbrottet. Meningen är att han ska bilda sig en uppfattning om hur smittbekämpningen fungerar. Ebola-smittan finns redan i 3 provinser i Kongo, Kinshasa. Över 240 dödsoffer har rapporterats därifrån. Regimen i Vietnam meddelar att närmare 10 000 fångar ska släppas. Anledningen är att en ny nationalförsamling och partikongress utsågs i mars. Kommuniststyret i Vietnam brukar hedra nationella val genom att frige just dömda brottslingar. Så vädret, ikväll och i natt blir det regnskurar på rätt många håll. Imorgon får södra och västra Götaland och västra Svealand molnigt och regnskurar. Resten av Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland får soligt väder. I södra Norrlands inland och fjäll och i norra Norrland blir det tidvis regn. 18-23 grader i söder, 5-15 i norr. Och det var Ekot.

0: i Sverige i första hand, medan Stock Aitken Waterman tog in världen. Ja, vilka var de där då? Det är producenter som arbetade med bland andra Rick Astley. Och hade ett speciellt sound. Det var många som plockade upp efter dem. Det kan ni säkert känna igen när ni lyssnar på programmet. Start klockan 17. Och så kommer Henrik med lördagen sen efter det. Jag vill vara din Margareta, Sten och Stanley, dessa evigt turnerande herrar. Och årtalet för den där, det var 1976. Och före det, I Am An Astronaut med Ricky Wilde. Det är ju Kim Wildes lillebror som inte alls var gammal när han spelade in den där 1972. Nu är han vuxen och producerar Systern och gör mycket annat också för den delen. Ett hopp med Danny and the Juniors har vi också hört från 1957. Så välkomna då till 16-timmen här nu, och nu blir det musik ur en musikal. La Cage aux Folles, det vet ni vilken det är, eller hur? Det var den som blev så känd i Sverige genom framförallt Jan Malmsjös medverkan. Och det var också lite stort för att Gabby Stenberg, som var en omtyckt skådespelerska ifrån både scen, kabaré och film. Ja, hon hade varit borta ifrån scenen i många år, men här gjorde hon comeback. Allt på det som då hette Malmö Stadsteater. Och den här musikalen som är skriven av samma kille som gjorde till exempel Hello Dolly. Ja, den gjorde succé över hela världen. Och det var framförallt det att det var ju då män som var de snygga kvinnorna på scenen. För det handlar alltså om ett homosexuellt par, en fransk novell, som från början hette för att presentera min mamma, herr Albin. Och mycket humor, men framförallt många, många kända låtar. I Am What I Am är en utav dem, och den blev en diskodänga med Gloria Gaynor. Ja, det var många som tog tag i den och gjorde den i sin stil.
1: I am my own special creation, so come take a look

Eric Clapton och Tears in Heaven, som ju i grunden har en väldigt tragisk bakgrund. Och det är starkt att kunna skriva så vackert också om en sons bortgång. Eric Clapton och inspelningsåret då, ska vi se när var den kom. Det var 1992. The Strange Loves med I Want Candy. Det lät ju som någon som stampade i golvet där i början från 65. Och Gloria Gaynor då, I Am What I Am. Är inte bara låten, utan också hon är ju en, ska vi säga, en gay-ikon. 1983. Ja, kanske inte en gay-ikon, men däremot flickornas stora idol i början på 70-talet. Min syster hade en jätteplansch med röd bakgrund och pojken i någon slags halvprofil. Jag talar om Donny Osmond. Oj, oj, oj, vad de suckade när de tittade på den där planschen. Och det blev inte bättre för att han sjöng in en låt som en gång i tiden Doris Day har gjort, och likadant Nat King Cole. Men det är väl framförallt texten och den släpiga melodin.

Pugg Rogefeldt, tillsammans med Mikael Rickfors, en ny rebell i byn handlar det om den här, med året 1989 i bagaget. Och Don Henley, The Boys of Summer, var från 84. Före det, The Shadows, Apache från 60. Och så Donny Osmond då med When I Fall in Love. 1972 spelade han in den, men den är faktiskt 20 år gammal redan då. För att det var en film som kom 1952 som hette En minut till noll. Robert Mitchum och Anne Blyth var det som spelade huvudrollerna i den, och en del av känner sig nog säkert till den. Men den har inte gått sådär om och om igen. Men Nat King Cole spelade faktiskt in den 1956, och det blev en jättehit. Och så hade vi då förstås också Doris Day. Ja, tid är det för musik som de unga artisterna sen vågade plocka upp. The Honeys har vi ett gäng som heter nu då, och de sjunger om The One You Can't Have.

You Win Again, det är Bee Gees det. Ja, och inspelningsåret är från 1987. Och så Rod Stewart med Sailing, som egentligen har annan artist från början. Men det var Rod Stewart som fick den där båten att segla, eller flyta kanske man ska säga. Och The Honey's The One You Can't Have, den kom 64. Nu går vi till 68, och då hade hon redan hållit på ett bra tag. Tonårsidolen först, och så småningom slagade drottningen och Svensktoppskvinnan. Hon har många epitet. Men hon har också varit P4 Plus-vän, för hon har varit med oss på scenen i våran första P4 Plus-gala vi gjorde ihop med Ove Törnqvist, kanske en del av er kommer ihåg. Och då talar jag ju om Ann-Louise Hansson. En del av så många olika konstellationer. Glenn Marks till exempel. Eller Snopporna. Jo då, där var hon också med. Det där är ett uttryck som, eller ett namn som både hon och Siv och Lillbabs försökte förklara i en sändning jag hade. Men jag tror att de riktigt kom fram varför de fick det där namnet. Nu ska vi höra henne sjunga Min greve av Luxemburg. Och nu får vi lyssna på hennes skivor, för att nu har hon lagt karriären på hyllan. Det sa hon i januari. Kan det vara så att man kanske kan locka henne vid något tillfälle. Men nej, nu är det dags att ta det lite lugnt. Och när man väl har tagit det beslutet så känns det nog riktigt skönt, tror jag.

Ja, här hade vi väl flera olika klassiker då. Siw Malmkvist här med Zoom Zoom Zoom som den heter. Och årtalet för den där inspelningen, det var 1969. Bruno Glenmarks orkester, jag lät det bekant. Ja, för att Ann-Louise Hansson som vi spelade före det med musik från 68, Min greve av Luxemburg. Ja, hon sjöng också med Bruno Glenmarks orkester. Och hon sjunger med Bruno Glenmark än idag. Han har nu fyllt 87 år, de bor i Stockholms skärgård. Och ja, oj vad de har försett Sverige med mycket musik. Framförallt genom Glenmarks då. Med Karin och Anders Glenmark i släpptåg där. Och sen hade de en studio, Glenn Studios hette den. Och det var ju där ABBA och Lena Andersson och Terje Gärdestad och många med dem spelade in sin musik i början på 70-talet. Så där har det minsann hänt grejer. Och förresten, Zoom Zoom Zoom. Inte den melodin, men samma text hade Ann-Louise Hansson på en av sina debutlåtar. Zoom Zoom Zoom, lilla sommarbi nämligen. Däremellan då, från 73. Ja, Gösta Ekman och Lena Nyman i klassiken Vad har du i fickan, Jan?

Danny, det är Love of the Common People som de sjunger gänget här tillsammans med Paul Young. Och årtalet ska vi se, när var det? Det var 1983. Och före det Turistens klagan, Cornelis Vreeswijk och Underbara ungar som skrattade gott när de blev kittlade. För det var vad man gjorde på inspelningen. 78 kom den. Så då, alldeles strax, Lill-Babs med Gröna granna sköna sanna sommar från 1963. Och det är ingen mindre än Olle Nilsson som väljer musiken, i alla fall en liten stund till. För sen kommer då Micke Cederberg in och väljer musiken en liten stund i det som heter tematimmen. Stock Aitken Waterman musik blir det för hela slanten. Välkomna att lyssna. Och Henrik Olsson kommer att köra lördagen så småningom. Och själv är jag tillbaka imorgon söndag. Jag önskar er en trevlig kväll och natt. Och ja, vad tänker ni göra? Laddar ni för sommar nu? För nu är det ju bara ett dygn kvar när vi går in på den 31 maj och sen är det 1 juni. Alltså, vad tar tiden vägen egentligen? Jag tycker det går så snabbt. Ja, igen, gröna, gröna, sköna, sanna sommar. Lill-Babs, Underbara människa. Välkommen in med värme.

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: Tjena, tjena! Ja, det är sista lördagen i maj och dags för ytterligare en tematimme. Och idag så blir det 100% 80-tal. Och samtliga låtar, de är producerade av en trio som skördade många listhits då. Max Stock, Matt Aitken och Peter Waterman, som kallade sig för sina efternamn under detta jobb de gjorde tillsammans. Stock, Aitken, Waterman, även förkortat SAW, alltså så. Men innan jag drar igång hitkavalkaden med dem så ska jag pudla angående förra veckans tematimme. Jag fick hjärnsläpp då och blandade ihop två olika Nacka Skoglund som var verksamma under ungefär samma period. Och det var ju fotbollsspelaren, men han som hade med Gais att göra och spelade där, han var inte inblandad i Vi hänger med som jag spelade. Det var ju bara Hammarbys Nacka Skoglund som även blev skyttekung många gånger om, inte minst i fotbolls-VM. Och nu har jag pudlat och ber om ursäkt för detta, och nu kan vi gå på Stock, Aitken, Waterman som utgör veckans tema, där jag hoppas att allt blir rätt. Och vi ska höra ett gäng av deras hits, så här är en sådan, en cover med Bananarama som med producenttrions hjälp moderniserade låten Venus.

I slutet av 60-talet kom originalet till Venus med Shocking Blue från Nederländerna. Och så nådde de översta platsen på USA-listan. Och 1986 då upprepade trion det här genom att även de hittade vägen till tronen i USA. Och det var i trion Stock Aitken Waterman som hade grävt fram den till dem och försedde tjejerna med flertalet hits. En tidig hit nu då från producent-trion, det var ju när de låg bakom ljudbilden som Dead or Alive hade med Pete Burns vid sångminkan

Still Spin Me Around Like a Record och Pete Burns stämma där i Dead or Alive, en riktigt stor hit våren 1985. Och Pete, han levde för att operera om sig, inte minst i ansiktet, och han hade som mål att hålla på med det tills han blev 80 år, tills inte ens Gud skulle kunna känna igen honom. Men ett liv kantat av ekonomiska problem och dålig hälsa, det gjorde att Petes liv släcktes när hjärtat inte orkade längre hösten 2016. Han blev 57 år gammal, en av Liverpools stoltheter. Men därifrån kom inte nästa artist som Sawtrion låg bakom när han kom ifrån Melbourne i Australien. Han som heter Jason Donovan.

Stockade Ken Waterman. Ja, detta var en av de över 100 hits som de har producerat som har hamnat på brittiska hitlistan topp 40, tagit dem till Guinness rekordbok. Det här var Too Many Broken Hearts med Jason Donovan, poppis här i Sverige våren 1989. Och Sartreons Pete, han påstår att han skrev den här låten på bara 10 minuter på en toalett. Men det har Mike sagt att det stämmer inte alls, för det var han själv som skrev låten. Och Pete låg bara bakom låttiteln som Jason sjöng in och gjorde sina tagningar vid väldigt många olika tillfällen. Och han var ju då redan en etablerad skådis i australiensiska såpan Grannar, och där spelade han mot hon som heter Kylie Minogue.

Sverige var det här Kylie Minogues debutsingel med att hennes cover på The Locomotion. Det var den första hemma i till exempel Australien. Men hos oss alltså I Should Be So Lucky, poppis i början av 1988. Och Kylie, hon hade rest till Storbritannien för att spela in den här låten, men sa trion, de hade glömt att hon skulle komma, så de fick snabbt skriva ihop en låt på 20 minuter medan Kylie fick vänta. Och då blev det den här låten, men sen väntade då en timme i studio med väldigt många omtagningar. Och sen åkte Kylie därifrån riktigt förbannad. Hon var inte nöjd och fick knappt höra resultatet hur det blev, och det hela glömdes bort tills att låten släpptes, och så prickade hon in sin första brittiska etta. Och producenttrion, de fick åka till Australien och be henne om ursäkt för att de inte hade tagit henne på särskilt stort allvar. Och så träffade de då både henne men också Jason Donovan på en bar. Och låten, den finns med på Kylies debutplatta. Och så trion, de producerade Kylies fyra första album. Men nu ska vi höra Sinitta, som hade en relativt kort artistkarriär men ett par hits han hade blivit på 80-talet. Och en av dessa handlade om hennes Toy Boy. Poppis 1987.

så signerad hittar med sin hitta Toy Boy. Och när låten skrevs, då hade den faktiskt hennes privatliv i fokus. För just då så dejtade hon en yngre man och den här blev hennes debutplattas fjärde singel. Jag har bara förnamnet som nyttjades där och så var det även på nästa hit för producent Trions film, nämligen

Precis som Dead or Alive för en stund sen så kom även Sonja från Liverpool och hon prickade in ett par hits i slutet av 80- och början av 90-talen. Hon fick även representera Storbritannien i Eurovision. Året var 1993 och hon kom tvåa där. Dock inte med den här låten som var genombrottshitten, men inte specialskriven för Sonja, för den skrevs med Kylie Minogue i sinnet men hamnade istället hos Sonja. En tredje tjej med ett förnamn som börjar på S kommer härnäst, men hon nyttjar minsann även efternamnet, nämligen Samantha Fox.

Många av artisterna som hamnade i Stock Aitken Waterman's stall, de var debutanter. Men det var också flera som redan var ett stort namn, och det var ju Samantha Fox var sitt karriär. Det förstärktes av producenttrion. Men först, då vägrade de att jobba med henne på grund av att hon hade visat sig som modell, och där var hon alldeles för lättklädd. Men de bidrog bara med en enda låt till hennes andra platta, och det var den här, Nothing's Gonna Stop Me Now. Och Samantha var med i studion när låten skrevs, och hon lyckades även att välta en kopp te då över hela mixerbordet, inte uppskattat av Stock Aitken Waterman som det handlar om här. Och en annan artist som verkligen var rutinerad hamnade även i deras stall, och det var Donna Summer som fick ett lyckat resultat med den här.

This Time I Know It's For Real, Donna Summer, och en låt som hon också var med och skrev ihop med Stockage & Waterman, som producerade låten också. Det blev en riktigt stor hit, och det var faktiskt Donna själv som kontaktade trion och ville samarbeta med dem. Och detta efter att ha besökt Frankrike och där tillsammans med sin man hört Rick Astley på radion. Och trions Pete Waterman, han hade ju träffat Donna redan i mitten av 70-talet när han ville få med henne i gruppen Silver Convention. Men det blev ju solokarriär för hennes del istället. Men efter den här plattan, då blev det inga hits med direkt för Donna, som gick bort i cancer 2012. Och Rick Astley, han har gjort avtryck på många, och så här lät ju hans genombrottshit Never Gonna Give You Up.

mest sålda singeln i Sverige från sista september och två månader framåt 1987. Never Gonna Give You Up med Rick Astley. Och 2016 då gjorde jag min första och hittills enda och senaste intervju då på engelska. Och det var just med Rick. Och jag har länkat den på P4 Plus hemsida tillhörande det här avsnittet av Tematimmen om ni vill höra den. Och Rick, han jobbade ju på kontoret för Stock Aitken Waterman innan han hamnade bakom en mikrofon. Han rengjorde ju alla spelverk och fixade te i princip. Men en vacker dag då hamnade hans röst på den här debutsingen. Och den spelades in nästan ett år för att den gavs ut och blev etta. Och en som önskade att hon blev etta hos en specifik person, ja, det var hon som kallade sig för Princess.

Det var Princess det där, eller Desiree som hon egentligen heter. Hon började som bakgrundssångerska men hamnade sen hos Soa. Och den här låten var inspelad, ja det var innan producenttrion var riktigt etablerad och sträckbordet på hitlistorna. Det gjorde de inte riktigt då, de fick kämpa ganska rejält för att få något skivbolag att ens ge ut den här låten, Say I'm Your Number One. Men så småningom då blev det napp och ett helt album gavs ut med Princess. Och även om hon inte blev etta med den här låten hemma i Storbritannien så blev det ändå en topp 10 hit där. Om vi backar ytterligare lite grann innan Stock Aitken Waterman hade etablerat sig som producenter och låtmakare så ska vi stanna till vid en liten udda grej. Deras första utgåva nämligen Tillsammans och den uppenbarade sig i Eurovision Song Contest 1984. Och det var det året när Herreys vann för Sverige men trion de låg bakom och hade producerat Cyperns bidrag. Det som Andy Paul sjöng när han förklarade sin kärlek till Anna-Marie Elena.

15:e plats av 19 deltagande länder i Eurovision 1984, trots en 12-poängare därifrån Jugoslavien. Ja, det blev det för Andy Paul som tävlade för Cypern när han sjöng om Anna Marie Elena. Och han är grekcyprioten här, Andy då, som hade bott i Storbritannien i många år och kom i kontakt med Stock Aitken Waterman. Och de producerade den här låten samma år som det började hända lite grann hitmässigt för dem. Och de gjorde comeback i sammanhanget 26 år senare, men att påminna om en av många floppar för Storbritannien i sammanhanget, det kanske vi kan välja bort här och nu. Och istället fokusera på en artist som var 16 år när hon sjöng in den här låten, nämligen hon som heter Mandy Smith, och låten är I Just Can't

Mandy Smith där och hennes största hit i Sverige i alla fall, I Just Can't Wait, året var 1987. Och häng med nu om ni kan om hennes privatliv, lyssna riktigt noggrant nu för det blir rörigt och snårigt det här. När hon var 13 år då blev hon tillsammans med Bill Wyman i The Rolling Stones. De inledde en relation alltså. Han var då 47 år, alltså 34 års åldersskillnad. Märkligt i sig och dels olagligt med tanke på Mandys ålder. Men kärleken den höll i sig några år och de gifte sig när Mandy var 19. Och äktenskapet det varade något år innan skilsmässan blev ett faktum. När hon var 23... ja, då blir släktträdet ännu konstigare. För då ifrån Bill Wymans första äktenskap, då kom en son därifrån och han får tidningsrubriker. Han är då 30 år. Då gifte han sig med Mandys mamma Patsy som då var 46 år. Jag hängde med där i familjen som gillar ålderskontraster, eller gjorde då i alla fall, i kärleksrelationer. Men vi lämnar Mandy och vi lämnar de där lite halvmärkliga relationerna där med stor åldersskillnad. Ingen aspekt är det, men det blev ju lite konstigt just i det här fallet. Nu ska det handla om syskonrelationer istället och vi börjar med Mellon Kim.

Ja, lilla syster Mel och stora syster Kim, efternamnen Appleby. Ja, de slog igenom och det här blev deras största hit i Sverige 1987, Respectable. En låt där båda systrarna älskade den här texten och världen stod framför tjejerna. Men så drabbades lilla syster Mel av cancer som tog hennes liv i början av 90-talet, endast 23 år gammal. Och året därpå då släppte Kim ett soloalbum med framgång, men efter den inga större avtryck på artisthimlen för henne. Och nästa uppsättning systrar, de fick bara en enda hit, nämligen de som kallades The Reynolds Girls.

Linda och Ashling med efternamnet Reynolds utgjorde The Reynolds Girls. Och de gav här en känga till radiostationer som prioriterar att spela musik ifrån förr. Som till exempel musik med Dire Straits, Rolling Stones och Fleetwood Mac gick ut på i den här texten. Och istället så valde de här radiostationerna bort yngre artister som inte var lika etablerade när de släpper ny musik. Men efter den här hitten, I'd Rather Jack, ja, då tyckte Stockage & Waterman att systrarna de var på tok för svåra att samarbeta med. Så de avbröt relationen med dem. Och efter dem då gick systrarna upp i rök och trots intensivt detektivarbete genom åren då har fortfarande ingen lyckats nosa rätt på dem. Och de har själva valt undan ett liv i rampljuset. Ja, det där var en sånginsats på Zulu. Ett parti som adderades när Hazel Dean sjöng in They Say It's Gonna Rain. En låt som sjöngs in av en artist vid namn Carrie Delius 1984, men den floppade då. Men när Hazel sjöng in den, ja, då blev det med sann en stor hit.

They Say It's Gonna Rain och brittiska Hazel Dean där, poppis även i Sverige och faktiskt hennes enda hit här och med tillhörande musikvideon inspelad på Malta. Hazel som träffade sin hjärtevän i början av 90-talet, en kvinna som hon fortfarande är tillsammans med. Och Hazel har i många år varit verksam och stått på Pride-scenen, men i augusti 2021 då gick hon ut med att nu lämnar hon offentligheten och pensionerar sig efter 38 år på livescenen. Hur lät det då när Stockade och Waterman skulle agera artister själva då? Ja, det blev en mindre hit av Roadblock 1987, även om vi svenskar var riktigt svårflörtade när det gäller den här.

0: Stocka, Ytka och Waterman, producent trion på egen hand där. Och i början av 90-talet då gick trion skilda vägar. Lite osämja om pengar såklart, men de har återförenats flera gånger sedan dess. Och nyss var det ju Roadblock, sist ut i veckans tematimme här i P4 Plus. Och det blir en kontrast mot nästa veckas tema, för då ska det handla om 60-talets filmmusik. Då är jag som heter Micke Cederberg här igen. Men nu ska ni få svänga era lurviga så att säga, för nu får ni lördans med Henrik Olsson. Hej då!
1: Det här är lördans i P4 Plus med Henrik Olsson.
2: Äntligen, hör jag folk ropa. Nu får vi dansa lite tillsammans. Precis så är det. Fram till klockan 8 lördans.

Ja, hon kommer med solsken, östen med resten där. Musik från 2002. Vi inledde med Blondies klassiker Heart of Glass från 1978. Och nu är det varma vindar, det hör ni. Vi ska till floderna kring Babylon. Och Babylon låg en gång i tiden i Irak. Det finns bara ruiner kvar utav den staden. Men den finns kvar i minnet, bland annat hos Bonnie M, som ju gjorde den här disco-låten, mycket dansbar sådan, redan 1978.

Ja, men det var väl kul att få ta en sväng om till den där lite annorlunda låten. Kände du igen den då? Ja, men visst var den lite fransk klingande. Ja, den hör ju hemma i filmen Amélie från Montmartre som ju kom för 25 år sedan. Jan Tiersen var det som hade gjort musik till den filmen. Nu tar vi och dansar till någonting helt annat, va? Mm. Lite Roxette i lördags nu. Hello.

I found my freedom. Det kanske var i dansen där de hittade sin frihet. Mac och Katie Kisun där från 1972. Ja, för en stund sen ska jag säga att det var Aina Corrida med Quincy Jones. 1981 gjorde han den låten. Och vi är kvar på 80-talet. 1988 var det Kylie Minogues tur att göra en version utav The Locomotion.

Ja, vissa låtar den här tisdagen handlar ju då om hur man ska dansa till låten, men för er är det valfritt att dansa precis som ni vill. Ja, och nu tycker jag det passar faktiskt ganska bra att fortsätta dansa på led till den här Melodifestivalen från 2010. Kom med Timo

I love to love, but my baby love to dance. Ja, den är som skriven för lördagens här. Det var Tina Charles som gjorde den där 1976. Bobby Wee för en stund sedan med The Night Has a Thousand Eyes. Nu är vi inne på Wham! Året 85. Låten heter I'm Your Man.

Pobre Diablo med Julio Iglesias där. 79 spelar han in den. Stackars djävulen betyder det där. Och den var ju faktiskt signaturmelodi till en tv-serie på 00-talet. Hjälp heter den. En komediserie med Morgan Allin och Anna Blomberg till exempel. Nu, någonting man kan ha nytta av.

0: P4 Plus.
1: Ja, så heter kanalen och programmet heter Lördans. Och nu är det dags för lite tidigt 80-tal. Och det är ju sommarsemester det handlar om. Åh, så skönt. Holiday med Madonna. Här.

Madonna var 25 år när hon spelade in det där och hade ganska nyligen fått sitt allra första skivkontrakt. Holiday alltså. Nu var Madonna 67. Ja, får ni räkna lite själva. Vad glider vi in i nu då? Jo, någonting som man gör när man dansar, men på lite olika sätt kanske. Och det här är en liten mellantempolåt så här. Och det kanske passar alltså utmärkt då att rock your baby. Eller rock your body. Eller hur vill göra. Rör lite på kroppen. Eller vid varann kanske. George McRae här. Disco från 74.

Det var i vår ungdomsfagraste vår där med Sven Ingvarsson 65. Och 2 år senare gjorde Siw Malmkvist en svensk version av den här låten. Om du...

Ja, Heaven is a Place on Earth med Belinda Carlisle, stod Tracks hit 1987. Och nu en sen 50-talare här. Vi vill ha en summertime blues för det är sommar. Eddie Cochran här då, från 58.

0: Ja, men nyss var det ju Shakin' Stevens med Oh Julie från 1981. Och vi är kvar på 80-talet. Här Lili och Susies stora genombrottshit. Ja, då var den här de blev Lili och Susie med hela svenska folket med. Oh Mama heter den.
1: 87

Jag dansar i svarta sneakers den här lördagskvällen. Det går alldeles utmärkt. Snyggare än så behöver det inte vara. Funkar fint också till Brooks & Dunn här med My Maria som de gjorde 96. Det var 30 år äldre musik före dess. Det var Beatles såklart med Good Day Sunshine. 66 gjorde de den. Året innan, alltså 65, släppte Fontella Bass den här. Det handlar om att vi ska rädda henne!

Ja, teknikens under här med Wilmer X. Före dem var Don't Leave Me This Way med Thelma Houston, discoklassikern från 76. Ja, och från ett gäng skåningar, Wilmer X är från Malmö. Här kommer Kiki Danielsson som ju föddes utanför Osby men bodde och växte upp i Småland utanför Älmhult. Men här är det lite mer exotiska tongångar.

Alcazar med Crying at the Discotheque, men här är det ingen som gråter. Här har vi bara klackarna i taket och dansar till lördans. Det där var musik från 2000. Chirpy Chirpy Cheep Cheep heter ju låten med Middle of the Road där för en stund sedan. 1971 kom den. Nu ska vi lyssna på en låt som kommer från en platta som är den tredje mest sålda i världshistorien. Hur många ex tror ni den har sålt nu då? Kan ni fundera på?

Ja, vi stannar upp dansen i en aning då för att ni ska få rätt svar här. Låten var ju Summer Night med John Travolta och Olivia Newton-John då från filmatiseringen av Grease då från 1978. Och det är alltså den tredje mest sålda skivan i världshistorien. Albumet, vinylskivan plus CD då såklart. Vad tror ni då? Om jag säger att den mest sålda plattan är Michael Jackson och Thriller. Han har sålt 72 miljoner 400 000 ex av den skivan. Och på andra platsen ligger Pink Floyd Dark Side of the Moon med 41 800 exemplar. Och så kommer då soundtracket till Grease på bronsplatsen. Och de har sålt 40 miljoner 400 000 utav den där plattan. Ja, men det är väl hisnande siffror. Nu för tiden säljs det ju ja, lite skivor, men inte speciellt mycket. Nu är det streaming som gäller istället. Oj, men den siffran är ju kanske inte lika spännande då, eftersom ja, man köper ju inte på samma sätt. Ja, ja, nu fortsätter dansen. Nu blir det sött sött här med The Archies. Sugar Sugar från 69.

Don't Go Breaking My Heart med Elton John och Kiki Dee där från 1976. För en stund sen var det ju Go West med The Pet Shop Boys. 93 gjorde de den. Nu kommer jag lämna er med sista låten här, så vi dansar ut tillsammans med Take That och Lulu, Relight My Fire. Ut i lördagskvällen nu. Henrik säger hej då.